5 minit yak nga lapon min ratu kinuro. Ang paliyong rin tokin tok nusungway tumanaw. Rangiliw ra sayatan nunya muk edis. Kinami min nga liha.

0: Suwaw, tumoy mo.
1: Hi, kopi boss yan.
2: Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
3: Sahimbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
4: Naikot pinasi, oswaw, tumoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Ang mga pagodya zu o abal idbos o kadazan the jam konom tong pa ni dong subab